ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Pow! Puwerte!

0: kabalo ka dong akong kinabuhi dong usa na lang gyoy kulang dong ba. Unsa man kanang ikaw.
1: Ay! Ana!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma-

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, gid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, gid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton, inaang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang idong adalas ang babae!
1: Yeah!

0: Dong, dong, tabangi ko, dong, agay.
1: Ah, naunsa man ka?
0: Nahulog ko sa imo.
2: Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindis ang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: Mix of Rock.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
2: Ana.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Wow! Puwerte!